0: سامعین، ابھی آپ لطف اندوز ہو رہے تھے اس خوبصورت سے نغمے کے ساتھ. اب ہم باتیں کریں گے ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک عظیم اور نڈر مجاہد آزادی فریڈم فائٹر جن کا نام تھا الوری سیتارام، ان کے ولادت کے موقع پر.
1: بالکل فوزیہ، الوری سیتارمن راجو برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک عظیم اور نیڈر مجاہد تھے، اور انہوں نے آندھر پردیش کے رمپا علاقے میں مقامی آدیواسیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے انگریزوں کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی قیادت کی.
0: بالکل ہدایت اللہ، جسے رمپا بغاوت کہا جاتا ہے، انہوں نے مقامی عوام کو متحد کیا اور برطانوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا راستہ اختیار کیا. ان کی شروعات قربانی اور وطن پرستی کی وجہ سے انہیں منیم ویرڑو یعنی جنگل کا ہیرو کے خطاب سے نوازا گیا. وہ آج بھی عوام کے دلوں میں ایک عظیم رہنما کے طور پر زندہ ہیں.
1: بالکل فوزیہ، اور ایک اور شخصیت ہے جن کی

0: پیدائش بھی 4 جولائی کو ہی ہوئی تھی اور ان کا نام ہے گلزاری لال نندا. تو آپ ان کی حالات زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں.
1: بالکل, گلزاری لال نندا ایک نہایت ہی ایماندار اور سادہ مزاج سیاست دان تھے جنہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر 2 مرتبہ ملک کی خدمت کی. جب بھی وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے کسی رہنما کا انتقال ہوا تو انہوں نے عارضی طور پر حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور ملک کو ایک بڑے سیاسی بحران سے بچایا. ان کی پوری زندگی سادگی کی ایک اعلیٰ مثال تھی اور انہوں نے ہمیشہ عوام کی بھلائی اور مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. اپنی دیانتداری اور خلوص کی وجہ سے انہیں ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا.
0: اور فوزیہ ایک اور بھی بہت ہی اہم شخصیت کی حالات زندگی پر ہم بات کریں گے, اس لیے کہ 6 جولائی کو ان کی یوم وفات ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ایک مقالہ نگار جناب محفوظ عالم صاحب جلوہ افروز ہیں. تو آئیے سامعین سنتے ہیں جناب محفوظ عالم سے ان کا مقالہ جن کا عنوان ہے اچھی حکمرانی عوام کی خدمت کی بنیاد.
2: کامیاب جمہوری نظام کے لیے اچھی حکمرانی لازمی شرط ہے. یہ وہ مضبوط ستون ہے جس پر جمہوریت پائیداری کے ساتھ قائم رہتی ہے. جمہوریت میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عوامی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں. ان قوانین کا مقصد لوگوں کی بہبود, حقوق کا تحفظ اور معاشرتی انصاف ہے. قوانین کا مؤثر نفاذ ان کے مطلوبہ نتائج کو یقینی بناتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ اچھی حکمرانی سے مراد ایسا نظام ہے جو قانون سازی اور نفاذ کو شفافیت, جواب دہی اور عدل کے ساتھ انجام دے. اس میں عوامی فلاح, انسانی حقوق اور وسیع سماجی و اقتصادی اہداف کو ترجیح دی جائے. بدعنوانی صفر ہو, قانون کا استعمال ذمہ داری اور بغیر تفریق کے کیا جائے اور تمام شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو. اس کا بنیادی ہدف عوامی خدمات کی شفاف فراہمی, مساوی ترقی کا فروغ, عوامی اعتماد میں اضافہ اور ہر فرد کے لیے یکساں مواقع کی دستیابیت ہے. اچھی حکمرانی حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کرتی ہے. اچھی حکمرانی کی کلیدی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: شفافیت اور بدعنوانی کا خاتمہ, ادارے ایماندار اور منصفانہ ہوں, ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں, قانون کی بالادستی, ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہو, نفاذ غیر جانبدارانہ ہو جو اقلیتوں اور کمزور طبقات کا اعتماد بڑھاتا ہے, عوامی نمائندگی, فیصلہ سازی میں عوامی نمائندگوں کی شمولیت ہو تاکہ احساس محرومی نہ ہو. وسائل کی منصفانہ تقسیم, ملک کے وسائل عوام تک پہنچیں بغیر تعصب کے, ان کے ثمرات سے بلا تفریق عوام مستفید ہوں. میڈیا کی آزادی اور شہری تحفظ, عوام کی آواز کو اہمیت دی جائے, معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں. اچھی حکمرانی میڈیا کو آزاد رکھتی ہے, اختیارات کے غلط استعمال کو روکتی ہے اور حکومتی منصوبوں کے فوائد سماج کے آخری فرد تک پہنچاتی ہے. عوام کا کردار, اچھی حکمرانی کے لیے عوام کا فعال تعاون ناگزیر ہے. عوام بیدار ہوں, اپنے حقوق سے آگاہ ہوں, قانون سازی اور منصوبوں کے نفاذ میں شریک ہوں. اچھی حکمرانی کے لیے نظم و نسق کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ سماج پرامن رہے. کوئی کمزور کے حقوق کو پامال نہیں کرے. جب تک سماج میں امن نہیں ہوگا تو ترقی بھی ممکن نہیں ہو سکتی. معاشرے کا ہر فرد قانون سے آگاہ ہو, قانون کا پاس و لحاظ رکھے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو. اچھی حکمرانی کی خصوصیت ہے سماجی انصاف قائم کرنا. اگر کبھی کوئی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے قانون کی گرفت میں لانا اور قانونی چارہ جوئی کرنا. اچھی حکمرانی کے لیے عدالتی نظام کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے, جہاں ہر شہری انصاف حاصل کر سکے. عدالتی فیصلے وقت پر آئیں اور لوگوں میں عدالت کے تئیں احترام و قدر ہو. اچھی حکمرانی کا ایک مقصد شخصی آزادی ہے, جہاں ہر شہری آزاد فضا میں سانس لے سکے.

سکے، اپنی شخصیت کو مکمل طور پر پروان چڑھا سکے، روزانے کے معمولات آسانی سے حل کر سکے، وہ اپنے مسائل حکومتی اداروں تک بآسانی لے جائے جہاں ان کا بلا تاخیر تدارک ہو۔ ضابطوں کو آسان اور دوستانہ بنانا اچھی حکمرانی کی علامت ہے۔ متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کا رویہ مثبت اور دوستانہ ہو، وہ عوام کے مسائل آسانی سے حل کریں، عوام کا استحصال نہ ہو جہاں رشوت خوری اور دلالی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، عوام کو ہراساں نہیں کیا جائے اور ضابطوں کے تحت شہریوں کے مسائل حل ہوں۔ اچھی حکمرانی کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب بدعنوانی کو کسی بھی صورت برداشت نہ کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے کو کرپشن سے پاک رکھا جائے، خواہ وہ ذخیرہ اندوزی ہو یا خوردنی اشیاء میں ملاوٹ جیسے سنگین جرائم۔ اچھی حکمرانی عوام کی صحت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے معیاری اسپتال اور شفا خانے دستیاب ہوتے ہیں جہاں مناسب اور بروقت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح عوامی تقسیم کا نظام بھی سہل اور قابل رسانی بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء آسانی سے میسر آ سکیں۔ اچھی حکمرانی کے تحت ایک منظم اور مؤثر نظام قائم ہوتا ہے جو معاشرے کے مختلف اداروں کی نگرانی کرتا ہے اور جہاں کہیں خامیاں نظر آئیں انہیں دور کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں غریبوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں عدل، توازن اور خوشحالی قائم رہ سکے۔ اچھی حکمرانی عوام کی بنیادی ضروریات کو ترجیح دیتی ہے اور سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ پالیسیاں سماج کے کمزور طبقات، معذور افراد اور خواتین کو خاص تحفظ اور مراد دیتی ہیں۔ عوام کی ضروریات کے مد نظر پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں، جیسے تعلیم، روزگار، خوراک اور رہائش کا بندوبست۔ آمد و رفت کے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں اور طلبہ کسانی کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ نشہ خوری اور جرائم کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ سب کے لیے یکساں تعلیمی اور روزگار کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ معذور و ضعیف طبقات کو خصوصی مراعات اور تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہ سب معاشرتی مساوات اور خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے۔ قانونی اور اخلاقی اقدامات قانون کی حکمرانی کو مضبوط بناتا ہے، جرائم پر لگام لگائی جاتی ہے اور انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نشہ اور دیگر سماجی برائیوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تاکہ معاشرہ صحت مند رہے۔ حالانکہ اچھی حکمرانی کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، جیسے ناخواندگی، غربت، بے روزگاری اور عدم آگاہی۔ حکومتی عدم استحکام، بیوروکریسی، سخت فیتہ شاہی، بدعنوانی، رشوت خوری اور شفافیت کی کمی، جواب دہی کا فقدان، عدم مساوات اور اداروں کی غیر فعالیت، ان پر قابو پانے کے لیے عوام کو پالیسیوں سے آگاہ کیا جائے، تربیت اور ترغیب دی جائے، ابلاغ ذرائع سے بیداری لائی جائے اور خدمات کی فراہمی آسان بنائی جائے۔ اچھی حکمرانی اداروں اور لیڈروں کو جواب دہ بناتی ہے، احتساب شفافیت کو یقینی بناتی ہے۔ جمہوریت میں یہ لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے، مگر اس کے لیے حکومت اور عوام دونوں کی بیداری اور فعال شراکت ضروری ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے اچھی حکمرانی کی اہمیت اور افادیت بے شمار ہیں۔ یہ اچھی حکمرانی جمہوریت کو استحکام بخشتی ہے، جمہوری اقدار کو فروغ دیتی ہے اور ملک کی مجموعی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ درحقیقت اچھی حکمرانی ہی کی بدولت ہم جمہوریت کے شیریں ثمراٹ سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ایک منظم، انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرے کی

0: جانب گامزن ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مقالہ، مقالہ نگار تھے جناب محفوظ عالم صاحب، اور ان کے مقالے کا عنوان تھا اچھی حکمرانی عوام کی خدمت کی بنیاد۔
2: اور فوزیہ، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت جن کی یوم وفات 6 جولائی کو ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی بابو جگجیون رام ہے، وہ 5 اپریل 1908 کو بہار کے بھوجپور ضلع کے گاؤں چندوا میں پیدا ہوئے، اور 6 جولائی 1986 کو ان کی وفات ہوئی۔ وہ ہندوستان کے ایک ممتاز آزادی ہند کارکن، سماجی انصاف کے علم بردار اور سیاست داں تھے۔
1: جی ہاں سامعین، بابو جگجیون رام، جنہیں آدر سے بابو جی بھی کہا جاتا ہے، بھارت کے ایک عظیم اور مائناز رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دبے کچلے، پسماندہ اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ آزادی کی جد و جہد میں ان کا کردار بے حد نمایاں تھا، اور بطور وزیر دفاع انہوں نے ملک کی حفاظت اور دفاعی صلاحیت کو ایک نئی بلندی عطا کی۔ ان کا عزم، خلوص اور سیاسی سوجھ بوجھ آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔
2: بالکل فوزیہ، جگجیون رام نے طالب علمی کے زمانے ہی میں قومی تحریک اور سماجی اصلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ عدم تعاون، سول نافذ مانی، نمک ستیاگرہ اور بعد میں بھارت چھوڑو تحریک جیسے اہم قومی تحریکوں سے وابستہ رہے۔ سماجی طور پر وہ دلتوں اور محروم طبقات کے حقوق کے لیے سرگرم رہے، اور انہوں نے کسانوں، مزدوروں اور دبے ہوئے طبقات کی تنظیم سازی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی علمی سیاست کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آزادی کی جد و جہد صرف سیاسی آزادی تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ سماجی انصاف بھی حاصل ہو۔
1: جی ہاں سامعین، بابو جگجیون رام کی اہمیت صرف اس بات میں نہیں کہ وہ ایک بڑے سیاسی رہنما تھے، بلکہ اس میں بھی ہے کہ انہوں نے دلت سیاست کو قومی سیاست سے جوڑا۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ سماجی محرومی کے باوجود علمی، اخلاقی اور سیاسی قیادت ممکن ہے۔ ان کی زندگی ہندوستان میں جمہوریت، سماجی اصلاح اور نمائندہ سیاست کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔
2: اور فوزیہ، ایک اور اہم ٹاپک ہے جو کہ 4 جولائی کو ہم مناتے ہیں، انٹرنیشنل ڈے آف کوآپریٹو۔ کوآپریٹو کا عالمی دن ہر سال جولائی کے پہلے ہفتے میں ہم مناتے ہیں، اور اس کا مقصد امداد، باہمی کے اصول، اجتماعی تعاون اور سماجی و اقتصادی ترقی کی اہمیت اجاگر کرنا۔ فوزیہ، اسی کو جو انٹرنیشنل ڈے آف کوآپریٹو کو اردو میں ہم عالمی یوم امداد باہمی کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دن لوگوں کو باہمی تعاون، مدد، مشترکہ ذمہ داری اور اجتماعی فلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے معاشی، سماجی اور انسانی مسائل کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے حل نکلتا ہے۔
1: جی ہاں سامعین، یہ دن خاص طور پر اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ امداد باہمی صرف ایک تنظیمی اصول نہیں، بلکہ ایک ایسا سماجی رویہ ہے جو اعتماد، مساوات اور ترقی کو مضبوط بناتا ہے۔ اور سامعین، کوآپریٹو خواتین کی معاشی خود مختاری میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ انہیں مشترکہ سرمایہ، قرض، تربیت اور منڈی تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ اس سے خواتین کو چھوٹے کاروبار، دستکاری، زراعت اور گھریلو صنعتوں میں خود مختار طور پر حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خواتین کی آمدنی بڑھتی ہے، ان کا فیصلہ سازی میں مقام مضبوط ہوتا ہے، اور گھر و معاشرے میں ان کی آواز زیادہ مؤثر بن جاتی ہے۔ کوآپریٹو ماڈل خاص طور پر دیہی اور کم آمدنی والے طبقات کی خواتین کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی طاقت کو فروغ دیتا ہے۔
2: ہم بالکل فوزیہ، ہم باتیں تو اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں مزید بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے سامعین، آپ اپنے دوست ہدایت اللہ
1: اور فوزیہ کو اگلے ہفتے تک کے لیے دیں اجازت۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ آداب۔
2: آداب۔ Oh,

0: سامعین، ابھی آپ لطف اندوز ہو رہے تھے اس خوبصورت سے نغمے کے ساتھ. اب ہم باتیں کریں گے ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک عظیم اور نڈر مجاہد آزادی، فریڈم فائٹر، جن کا نام تھا الوری سیتارام. ان کے ولادت کے موقع پر
1: بالکل فوزیہ الوری سیتارمن راجو برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک عظیم اور نیڈر مجاہد تھے، اور انہوں نے آندھر پردیش کے رمپا علاقے میں مقامی آدیواسیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے انگریزوں کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی قیادت کی.
0: بالکل ہدایت اللہ، جسے رمپا بغاوت کہا جاتا ہے، انہوں نے مقامی عوام کو متحد کیا اور برطانوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا راستہ اختیار کیا. ان کی شروعات قربانی اور وطن پرستی کی وجہ سے انہیں منیم ویرڑو یعنی جنگل کا ہیرو کے خطاب سے نوازا گیا. وہ آج بھی عوام کے دلوں میں ایک عظیم رہنما کے طور پر زندہ ہیں.
1: ہاں بالکل فوزیہ، اور ایک اور شخصیت ہے جن کی پیدائش بھی 4 جولائی کو ہی ہوئی تھی، اور ان کا نام ہے گلزاری لال نندا. تو آپ ان کی حالات زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں.
0: بالکل، گلزاری لال نندا ایک نہایت ہی ایماندار اور سادہ مزاج سیاست دان تھے، جنہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر 2 مرتبہ ملک کی خدمت کی. جب بھی وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے کسی رہنما کا انتقال ہوا تو انہوں نے عارضی طور پر حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور ملک کو ایک بڑے سیاسی بحران سے بچایا. ان کی پوری زندگی سادگی کی ایک اعلیٰ مثال تھی، اور انہوں نے ہمیشہ عوام کی بھلائی اور مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. اپنی دیانتداری اور خلوص کی وجہ سے انہیں ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا.
1: اور فوزیہ، ایک اور بھی بہت ہی اہم شخصیت کی حالات زندگی پر ہم بات کریں گے، اس لیے کہ 6 جولائی کو ان کی یوم وفات ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ایک مقالہ نگار جناب محفوظ عالم صاحب جلوہ افروز ہیں. تو آئیے سامعین سنتے ہیں جناب محفوظ عالم سے ان کا مقالہ جن کا عنوان ہے اچھی حکمرانی عوام کی خدمت کی بنیاد.
2: کامیاب جمہوری نظام کے لیے اچھی حکمرانی لازمی شرط ہے. یہ وہ مضبوط ستون ہے جس پر جمہوریت پائیداری کے ساتھ قائم رہتی ہے. جمہوریت میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عوامی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں. ان قوانین کا مقصد لوگوں کی بہبود، حقوق کا تحفظ اور معاشرتی انصاف ہے. قوانین کا مؤثر نفاذ ان کے مطلوبہ نتائج کو یقینی بناتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ اچھی حکمرانی سے مراد ایسا نظام ہے جو قانون سازی اور نفاذ کو شفافیت، جواب دہی اور عدل کے ساتھ انجام دے. اس میں عوامی فلاح، انسانی حقوق اور وسیع سماجی و اقتصادی اہداف کو ترجیح دی جائے. بدعنوانی صفر ہو، قانون کا استعمال ذمہ دار

ساری اور بغیر تفریق کے کیا جائے اور تمام شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو. اس کا بنیادی ہدف عوامی خدمات کی شفاف فراہمی، مساوی ترقی کا فروغ، عوامی اعتماد میں اضافہ اور ہر فرد کے لیے یکساں مواقع کی دستیابیت ہے. اچھی حکمرانی حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کرتی ہے. اچھی حکمرانی کی کلیدی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: شفافیت اور بدعنوانی کا خاتمہ، ادارے ایماندار اور منصفانہ ہوں، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں، قانون کی بالادستی، ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہو، نفاذ غیر جانبدارانہ ہو جو اقلیتوں اور کمزور طبقات کا اعتماد بڑھاتا ہے، عوامی نمائندگی، فیصلہ سازی میں عوامی نمائندگوں کی شمولیت ہو تاکہ احساس محرومی نہ ہو. وسائل کی منصفانہ تقسیم، ملک کے وسائل عوام تک پہنچیں، بغیر تعصب کے ان کے ثمرات سے بلا تفریق عوام مستفید ہوں. میڈیا کی آزادی اور شہری تحفظ، عوام کی آواز کو اہمیت دی جائے، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں. اچھی حکمرانی میڈیا کو آزاد رکھتی ہے، اختیارات کے غلط استعمال کو روکتی ہے اور حکومتی منصوبوں کے فوائد سماج کے آخری فرد تک پہنچاتی ہے. عوام کا کردار، اچھی حکمرانی کے لیے عوام کا فعال تعاون ناگزیر ہے. عوام بیدار ہوں، اپنے حقوق سے آگاہ ہوں، قانون سازی اور منصوبوں کے نفاذ میں شریک ہوں. اچھی حکمرانی کے لیے نظم و نسق کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ سماج پرامن رہے، کوئی کمزور کے حقوق کو پامال نہیں کرے. جب تک سماج میں امن نہیں ہوگا تو ترقی بھی ممکن نہیں ہو سکتی. معاشرے کا ہر فرد قانون سے آگاہ ہو، قانون کا پاس و لحاظ رکھے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو. اچھی حکمرانی کی خصوصیت ہے سماجی انصاف قائم کرنا. اگر کبھی کوئی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے قانون کی گرفت میں لانا اور قانونی چارہ جوئی کرنا. اچھی حکمرانی کے لیے عدالتی نظام کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے، جہاں ہر شہری انصاف حاصل کر سکے، عدالتی فیصلے وقت پر آئیں اور لوگوں میں عدالت کے تئیں احترام و قدر ہو. اچھی حکمرانی کا ایک مقصد شخصی آزادی ہے، جہاں ہر شہری آزاد فضا میں سانس لے سکے، اپنی شخصیت کو مکمل طور پر پروان چڑھا سکے، روزانے کے معمولات آسانی سے حل کر سکے، وہ اپنے مسائل حکومتی اداروں تک بآسانی لے جائے جہاں ان کا بلا تاخیر تدارک ہو. ضابطوں کو آسان اور دوستانہ بنانا اچھی حکمرانی کی علامت ہے. متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کا رویہ مثبت اور دوستانہ ہو، وہ عوام کے مسائل آسانی سے حل کریں، عوام کا استحصال نہ ہو، جہاں رشوت خوری اور دلالی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، عوام کو ہراساں نہیں کیا جائے اور ضابطوں کے تحت شہریوں کے مسائل حل ہوں. اچھی حکمرانی کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب بدعنوانی کو کسی بھی صورت برداشت نہ کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے کو کرپشن سے پاک رکھا جائے، خواہ وہ ذخیرہ اندوزی ہو یا خوردنی اشیاء میں ملاوٹ جیسے سنگین جرائم. اچھی حکمرانی عوام کی صحت کو اولین ترجیح دیتی ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے معیاری اسپتال اور شفا خانے دستیاب ہوتے ہیں، جہاں مناسب اور بروقت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اسی طرح عوامی تقسیم کا نظام بھی سہل اور قابل رسانی بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء آسانی سے میسر آ سکیں. اچھی حکمرانی کے تحت ایک منظم اور مؤثر نظام قائم ہوتا ہے جو معاشرے کے مختلف اداروں کی نگرانی کرتا ہے اور جہاں کہیں خامیاں نظر آئیں انہیں دور کیا جاتا ہے. اس نظام میں غریبوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں عدل، توازن اور خوشحالی قائم رہ سکے. اچھی حکمرانی عوام کی بنیادی ضروریات کو ترجیح دیتی ہے اور سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرتی ہے. یہ پالیسیاں سماج کے کمزور طبقات، معذور افراد اور خواتین کو خاص تحفظ اور مراد دیتی ہیں. عوام کی ضروریات کے مد نظر پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں، جیسے تعلیم، روزگار، خوراک
اور رہائش کا بندوبست۔

0: آمد و رفت کے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں اور طلبہ کسانی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جاتا ہے. نشہ خوری اور جرائم کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. سب کے لیے یکساں تعلیمی اور روزگار کے موقع دستیاب ہوتے ہیں. خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے. معذور و ضعیف طبقات کو خصوصی مراعات اور تحفظ دیا جاتا ہے. یہ سب معاشرتی مساوات اور خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے. قانونی اور اخلاقی اقدامات قانون کی حکمرانی کو مضبوط بناتا ہے. جرائم پر لگام لگائی جاتی ہے اور انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. نشہ اور دیگر سماجی برائیوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تاکہ معاشرہ صحت مند رہے. حالانکہ اچھی حکمرانی کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، جیسے ناخواندگی، غربت، بے روزگاری اور عدم آگاہی. حکومتی عدم استحکام، بیوروکریسی، سخت فیتہ شاہی، بدعنوانی، رشوت خوری اور شفافیت کی کمی، جواب دہی کا فقدان، عدم مساوات اور اداروں کی غیر فعالیت. ان پر قابو پانے کے لیے عوام کو پالیسیوں سے آگاہ کیا جائے، تربیت اور ترغیب دی جائے، ابلاغ ذرائع سے بیداری لائی جائے اور خدمات کی فراہمی آسان بنائی جائے. اچھی حکمرانی اداروں اور لیڈروں کو جواب دہ بناتی ہے. احتساب شفافیت کو یقینی بناتی ہے. جمہوریت میں یہ لازمی عنصر ہے. اس کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے. مگر اس کے لیے حکومت اور عوام دونوں کی بیداری اور فعال شراکت ضروری ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے اچھی حکمرانی کی اہمیت اور افادیت بے شمار ہیں. یہ اچھی حکمرانی جمہوریت کو استحکام بخشتی ہے، جمہوری اقدار کو فروغ دیتی ہے اور ملک کی مجموعی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے. درحقیقت اچھی حکمرانی ہی کی بدولت ہم جمہوریت کے شیریں ثمرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ایک منظم، انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرے کی جانب گامزن ہیں.
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مقالہ. مقالہ نگار تھے جناب محفوظ عالم صاحب، اور ان کے مقالے کا عنوان تھا اچھی حکمرانی عوام کی خدمت کی بنیاد.
2: اور فوزیہ، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت جن کی یوم وفات 6 جولائی کو ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی بابو جگجیون رام ہے، وہ 5 اپریل 1908 کو بہار کے بھوجپور ضلع کے گاؤں چندوا میں پیدا ہوئے اور 6 جولائی 1986 کو ان کی وفات ہوئی. وہ ہندوستان کے ایک ممتاز آزادی ہند کارکن، سماجی انصاف کے عالم بردار اور سیاست داں تھے.
1: جی ہاں سامعین، بابو جگجیون رام، جنہیں آدر سے بابو جی بھی کہا جاتا ہے، بھارت کے ایک عظیم اور مایہ ناز رہنما تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی دبے کچلے، پسماندہ اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے وقف کر دی. آزادی کی جد و جہد میں ان کا کردار بے حد نمایاں تھا، اور بطور وزیر دفاع انہوں نے ملک کی حفاظت اور دفاعی صلاحیت کو ایک نئی بلندی عطا کی. ان کا عزم، خلوص اور سیاسی سوجھ بوجھ آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں.
2: بالکل فوزیہ، جگجیون رام نے طالب علمی کے زمانے ہی میں قومی تحریک اور سماجی اصلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا. وہ عدم تعاون، سول نافذ مانی، نمک ستیاگرہ اور بعد میں بھارت چھوڑو تحریک جیسے اہم قومی تحریکوں سے وابستہ رہے. سماجی طور پر وہ دلتوں اور محروم طبقات کے حقوق کے لیے سرگرم رہے، اور انہوں نے کسانوں، مزدوروں اور دبے ہوئے طبقات کی تنظیم سازی میں بھی اہم کردار ادا کیا. ان کی علمی سیاست کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آزادی کی جد و جہد صرف سیاسی آزادی تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ سماجی انصاف بھی حاصل ہو.
1: جی ہاں سامعین، بابو جگجیون رام کی اہمیت صرف اس بات

0: of Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh for tomorrow. Meanwhile, heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, affecting normal life and disrupting road connectivity in many districts. More from our Mumbai correspondent.
1: Today, several parts of Maharashtra received rainfall, with coastal areas seeing highest amount of rains. Water level rose in rivers of districts of Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and also in Kolhapur. From tomorrow till 7th July. Heavy to very heavy rain is likely at several places, while isolated areas over Konkan and the adjoining Ghat regions of Maharashtra may receive extremely heavy rain. Thunderstorms are also likely over parts of Madhya Maharashtra, Marathwada and Vidarbha. The IMD has advised fishermen not to venture into the sea till July 7th due to winds and rough sea conditions. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
0: On to sports. In the FIFA World Cup, Australia will take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami City Stadium tomorrow morning. In the Wimbledon Tennis Championships, American Jessica Pegula and Naomi Osaka of Japan have reached the round of 16 in women's singles. Osaka defeated Daria minutes in round of 32 match. Jessica dominated Spain's Buzas Maniero in a 6-1, 6-3 victory. In men's singles, third round of matches, world number one Jannik Sinner is currently facing US player Jensen Brooksby, while Daniel Medvedev is taking on Jan Lennard Struff of Germany. In another, Arthur Rinconesh of France. With modest gains today, extending their rising streak for the points to close at 77,764. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government says Indus Waters Treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shugufta Yasmeen. حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 کھرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے وزیراعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے دفاعی ساز و سامان کی حصول یابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے حکومت نے ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے جس کا باقاعدگی